sina, oni što ih povedoše, položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

0: malo se odkašlju. Radio student.
1: Radio student.
0: Preveci se odskašlju. Odskašlju, kaj to?

0: jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Torej, u nedelju gromki hrupni večer za LMDA, Cranial Putrefaction in Opresio. Yeah!